0: otimi ye
1: obi ko
0: dia o pe bia otimi
1: ye
0: o show amen
1: e ble bi da ho
0: amen
1: sofujo so a
0: eno a sofujo ma wese wano ye o beka meka sofujo ka bi biche na ntie
2: papa ye o kan ma me di madwin ko si savania 1 verse number 14
0: o sidai
2: o si na ewurade da kese na ben
0: ewurade da kese na da ben me ka sen ka kra bi wo Tazi ya chemu, me kasemi wa fora se nyami yibibi chemu, nehu. Na afi me dakra mitimi ya the enda. Yesu ne ma ya na benu.
1: Ben.
0: Ma ya sheni ya papa ni mubi ye papa sofu ne mubi ye. Omudi omo tu sikaso ya padi ya so tepi. Ne ya kanu kure enche nyami ma. Nyami ma omo. Nyami ma omo ya se ye catch oma. Ome sacha.
1: Yes.
0: Ubi wa ya konwiseni, ubi wa ya roba, ubi wa. Na wo nim. Oh yeah. Nemo pemu kachena. O nyame befa uso. Na wajina fini ya uyini. Maya reza oma se. Omu se. Omu ye nyame ma. Bible se o se. O kansemi se.
3: Asempa
0: ne mani de. Onone mani de waide. Wajom. Wafro mwina wini momo na wajom. Nemo akade. Mponche mano. Inti mponche mano ne de. Oande basa. Ube kaka kaka kwa mwede omu ti. Nesu nyame mani de. Uke nyame asemu choma. Omu bete. Nyame befa wo so na wachio onyame shao
1: amen
0: amen
4: amen
0: man tase sofu edu babia bedu bia kanyame asem sofu ima babia bedu bia kanyame asem sofu jo babia bedu bia kanyame asem man fele onyame asem no efele sopo umpo efele efise ye dwumadie onyame de ahye wo sa seye na twa akra mo no nyakopu nemo fele fele a obe na twa akra
1: david
0: sofu fuli who fell out by that chakra? Amen.
4: Amen. 0595-71-5252. 0595-71-5252.
0: And I'll bet my friend number 0556-1787-92. 0556-1787-92. Mijini say you may name Mati. Yeah, Ebisu yam Bible. Yabijam, ya bompire amon. Ya se, nyame humo brose. O bi biela wato bonimu. Waya bonia kwa. No ultimate geno wifi bonimu. Radun mobo. O find him for so and him not read it. Amen.
4: Amen.
0: Amen. Amen. Ya baba bompire.
4: Yes.
0: Amen.
4: Amen.
0: Kasanana an energy.
4: Mira
0: yesu.
4: Mira yesu.
0: Mi mabo.
4: Mi mabo.
0: Famin fo so.
4: Famin fo so.
0: Enemem lato.
4: Enemem lato.
0: Enemem mumuye.
4: Enemem mumuye.
0: Echeme.
4: Echeme.
0: Boni biela.
4: Boni biela.
0: Miye.
4: Miye.
0: Na me kwamina.
4: Na me kwadu.
0: Minimu se.
4: Minimu se.
0: Enya boni.

saw nipa nam ho nyina ne tumi akura no ye obi mframa o na mframa na ye home ne ye urade nyankopon dia bible so from dot here eno ye nipa ni oye nipa so oye nipa sa oye nipa nan oye babia obedidiagu obedidiagu oye ne nyina na

0: August 6th ya omoko court Accra Circuit Court court 1 na omudi asem ne nyina wie no e na ye ne yire no Sali Akosua no ye ne ne kase ensem ma ma ne kekekeka e de to ne yire ne so ne de e ye kontompon sem omu ne nyina so bia hwe ni no no kura de ho ne se esan se ne clients ono no mum ne legal wife ne ntima ma ne wo ho no ahoya na so moke kan sem de to ne so se de bia de ne bofore but asem moka ni nom ne nyina so bia na police for crack track sheet omre bia no e fon so nko mistakes nko a
1: enti ne yire no eh se so ma ji na firi mu ana se
0: police for chess yamane bill ya granting bill ni adia
1: ba be man de da so se
0: ogusu asem en ne se kra nom kopie mu court en ne so moko court na nom ko court no ne de yire ne baby but ne lawyer ni ne se opana cho fe na ye ntwa ne vi enti be hwa mostly be man pen ya ta hunu videos ni because ne yire ne se mo ma ye kwan se ye fa ye camera
1: Na Stevenson kwajo dia yo de aba wose e Yesu asenu ya no na enkrofo adan na apobosa no wo mo so a won so ani ye Queen JB so dia yo de aba wose na mo de mu se we no mache no sa asofo nketenkete wo munya asofo wo mo so wo ya asofo nketenkete na aba no ni wo mu wo mu ani o mewa wo hwe kwa mamfo anka ahyehye won sa anya awade bia so ye agi wosika die Charles Twenebo ade ye ode abo se mehwe mu ose wo hwe ye free Virginia USA ayasabia no ye na dwuma no tie ye Justina Padmo wose eyi abayo tisu asa hwekire no akoso ama asofo nyina ebo apodi ani ayeden Peter Kofi amo wose apresifo se lawyer se wo mu cha sheet wo de ba ye mfo nso nko a wo de wo ntena ho e beduru wo na David Churchmanson wose mechiachia mu ya Joshua Buru echampon besma kose mehwe mu wamnafo doma isena mehwe mu efri no wose wo ba hase ya garamse na se etu ye ho ashi o garamse ku ye se ya ye je ho ba bi anye Felix Osafo Safo Kantanka Worcester USA no so wose wo tie ye fri wose adani akua mechiachia mu na ministers o mu ho di asem ko ara 7 twemasi ankra wose mampani otisue ne niema entwa yie kwaten Collins wose asem no no Ebenezer ansa wose me wose akua ye kan brofo bi se appearance is deceptive ade what is abro funda appearance is deceptive
2: oh yeah
1: kan na ebetom
2: oh yo de se no an waka no
1: debi
2: men kan me de eye
1: na se it is ade ade ti wo kama kama yi wa hwe ya bie so a
2: o me de se de mtie na sa
1: sa na ti konkron me
2: urade se ka de wunim dada ana
1: konkron me urade piaga wose me denyame ase pa se mpp for eni so sa bre onso ne de ye ode aba no ye bo a rahel so ose adom fm eno a ne dem a mitie mu no na ade to aso ne yankoye nim
2: ma yankoye nim na me wi a me so mekọ eye YouTube na makin ka bi nchane kakra na mami waye nurse ni ewo Kolebu Polyclinic eye Stephanie Apia ni ne wodi atudwa edi adesrede ekwa ma enyureku ahodo amoye ye niamaniema eye a product ebiti se drinks moni nuanemo ene ho kika ho edi babo ntene se wo moye product ne de babo ntena wa montwe nneema nhu ye se de beya we bi koto obetinya kenkan wadin semi tuwa na eya kolebu pole clinic enche wo de betu dwa sentafo mienu entafo mienu akono mawudru asabi mpredu asan kwada no nim se ye wudru o kono me nyame nko e ka de de to de akasamle ye ka living legends a anko mon ka hun ne nei maami eya Stephanie en wakasa echire mu se en wani mu ya adesrede e san se enkoda no se bimpredu asadodo no ani mu hwe e woda asade achi no didi woda se bibisi wo no atam de kuna no pipiripim enti no se wo ye ba tan no antoto nyoma ye pe asembetimi ato na maami Stephanie eni semni ye
3: July you say I think yenya chemicals before yenya twins ba ko yenya set twins na mezo mutimi eno nyina one and a half, 1 year, 6 months. Omo no different drone. Nibi. Enopo spray no. So yeah, council say. Omo yesa producti. Omo show mo packaging ni.
4: Okay.
3: Because ye cha adi ano omo no mi eno. Ne drone ye pink. It is a pink a drone ego. Bottle transparent mo. Nasa kole hu na

Mame Emma Mwakwa ba Emra Asempa 94.7. Now nim sa asempa yetia de. Ye chinchi gana fanen na ensema hudu ne yen sa sum en ya sone swa ye di bi babe sum se kasye e yetia. En sem ye de di mwakutni bi ense. Jom tnani emma public account committee eye abena osay asare edin sema to gana man penyen wuse. Gold board for eka kakra kebi awa bonum penyin fon shasye enye munshishemu en wechino Ghana Statistical Service for diabetes abonte se Ghana sika kokoo mi kire gold no aboa amesika sam ene adwade won sam akonkan ewo man mu eno akyin so DVL phone sam a waka ne se eye won na wo chi ahyen ewo online awo from online drivers ibi no bebre na wo honom a wo mo enhyada ani abodi nkrata me kire license a ema wo hokwan se wo ye won sa adwuma no wei ene nsam afoforo bi ene nsa som a ye de babe som se kase yetia enwumakuo aho dwo ena soya sna ye de ebremo ye ncha ye homra sesia medin afia sawa prempe.

wudua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.